0: Hi, Let.
1: Alo, ndi ka mase.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana ga go. Inda de mo di le jang ka belo. Ke go mo na wa tsabe go go ba o vidi ga di ga mal da de ya na le go.
0: Nda re.
1: O ja de ya na le go mo ga Kamu kubeli na wosani, kalula, kala kubi, kube mani sinini ya, pagi, kaya kaya yifume kata, yijibili duta kona yifinti wana lefikani, kaya kaya yifume kakala. O bali tega bunga da mal da tuya o duri jam da ya le bua nda
0: ha ke le bua